osome ngwatwe kristo be ye oyie wo be ye ofie ye nyame adwuma no mesi obe ye oyie e ma wo ba mumu koso sori gina e wo mpa ibomu be taye chini e mo mpa ye na mesi kristo be ye oyie me ma me adwuma mu hono mesi kristo be ye oyie e bia wo dia wo nye sofo nanso awurade aye wo se wo be nye sika no wo bo awurade adwuma but adwuma ne nkoso obi di adwuma ahye be ikukuo mu obi di adwuma hye nsu ase obi di adwuma to be poso but me bo yesu den onyame wo nkonkuru nyi adwuma mpie onyi wo sika sem mpie obi so na ka u ye nyame adwuma bato bonefo e de yare bia to so e de wase yare empaso ene mi jina yesu

pa wa do ma chede e do be company fo anim na de aduane be si table so enti obi na nka wo ne kanea ema wo maame abusua na nka wo na wo se awurade de kanea bi to wo so na wo to wo nsam wo na ma awurade adwuma so to wo nsam na nka wo nua mu nyina timi behu awurade na nka wo hwe wo mo na nso obonifuo bi enam se wantimi anante kristo akwan ne ne tenene mu nte obonifuo bi de wase empass wo de wase kodo so but enem gyina yesu kristo goma ne di mo epegya wo pie so beti asema me no kikan na wafa mu aba na wafa mu adwene a enkane na kane me koye pa o minu abai ba ne sen minu abai me ba ne sen minu asofo e ba ne sen na nka asori na nipa ye mumma edom aba wo kasa eto akoma so wo bie wano ayare sasisi nsen kyerene ani frafo ani te abodamfo dam te ko nanso ene ba ne sen from so binti obonefo bi de wase kodo wase wade wasem passe wade wakoto ne bosom so but enam se bible se dadie ayon sharpen ayon ti enda no pem ne wa mie nu be bompa ye agyra yesu kristo goma ne tumi ne so se onyame nkokrom paja wonyina wona so bi asafunam e ko form no members ni nyina e free mu no onyame nkokrom paja asafunu nyina ne naso menu ya baabi ananka woto nwom passe se nwom no kwa wuntime nto ya de mic hye won sema woto nwom ba kwa na won nwom nyina ayira ana me boy yesu di nya me onkonkono san kanya obiem onyi wa adoma chade ya nwom chade na onyi mpie menu ya binanka oso da ye pa oso da ye bam na wadi ya adom wo ye odifuo na ka kan sempa wutimi gyna edwa so preachi ko sorry e preachi ahomache but ene wutimi nya sa adwuma ni nyina biem because wo ko ye boni bi ama obonifo na nya ho kwan e de wase form wo do to form de wase ho but ene mi gyna yesu kristo goma ni dimu e pegya wo bie me papa bi awurade mpegya wo bia no pa Mema me bia urade mpaja umpia no pai. Menu aba bia obonefo de wato yare ekukuo mu enem yo Yesu dimo osura grada empire no na enyi umpie.

bi ma wo fefe oyiri ye ma wo suda enu nyam we nyamie ye chira udida sumi butu ni fwe ye be yu ayo yaje ye be ma wo so ye bi ma wo fefe oyiri.

0: sɛ wo ba bi bɔrɔ sɛ mafa no no mum yade bi ukrum bi oyire bi a wo ne foto a fa bɛɛ wo ye wi a ye bɛ mɔ apegya na ya bɔso mpa ye na ni gye sɛm ne sɛ wo na o follow na wo pegya won sio ye bɔso mpa ye wo pegya won picture wo documents no onyame e ma wo na dance ye obi sɛ na ne ba bi wato no bɔne no mu ɔde ne ti ne foto to so o picture ye no ene wagya no bɔne no mu obi sɛ ne ba bi ne nwe bi ɔne ne nkasa anso so oye bie no ene de obɔne fo no hyehye no ayekwa obi so so yare o se yare no e yare a jese edi ni nya che odi insio si tv radio so ye boss on paye onu bie no ene yade na tu ayira obi so na dwuma mu e ye nto ade obi okra se obi di bibia begu na dwuma mu se dwuma no sai obo ye bo insio no so paye dan yesu mu jo so de bi ko pete ho ene na dwuma no e koso enti si da awa no onyame nam ne dom so e ji ne mapi obi so se no te bone mu ebi so te nsano mu obi so te bone mu o follow sida awa no ene wapeja ne nsa ma urade ene nti ene ye kamfo sida awa ma se fro bi obi so fro bi na ka che ne se eye juada ekosi fiada eye nyumre no kro kosi enyumre no ntu ene edi sa dwuma die yi ebrewo o hwehwe ya obehia yen e wo TikTok Facebook YouTube Sumpa TV Sumpa Radio Tele 1 baby bia no obehu yen di sabre de ye beko space ne so na wona wabaso no ye ma wo kakra akwaba Facebook no so aye hye san so so na YouTube and TikTok or TikTok ne de obosida worship center TikTok so obe reche ye. Sa brede ye nko Facebook home emra.
1: Pacho siye ko Facebook no soa. Ye wo root asamwa nana jesiwa lenda ousu. Sa ansone ye wana nefia. Oche grades poshia osei. I am Billy. I am Ishmoto. Ye wo danso Samuel ewo ho. Eno dodua na omoni ye sumo ho. Kakrea meti niya abonono.
2: Sa ansone ye boru a TikTok wo onso soa. California mama. Ewa eni yesum nana obafia ewa TikTok oni yesum sanso na nana aduma eni yesum Frank Prempe yeboa eni yesum dependable God eni yesum dodo na eni yesum ewa ho
1: yesanso Facebook numa Abeta Tofe Janet Ewa Aisha Dauda omunyina enso wo ha omuni yesum
0: Porsche Osei from Paul Esther Janet Ewa munyira ewo so amujira so dendenden sabre monsha link no grade so chire munyira ejira so monsha link no na ofofro so en follow jumedie no na omonso so oyɛ sa obeye inshira vivia jesu munyira baso monsha link no ema afofro so en follow sida awa ya ba dia de bra unyina ne se ehifa ene yene janomo nyankopon no ewo where is the God of our fathers yene janomo nyankopon no ehifa ene awafa dientie yebisa sa ne se ewe ye brem no owo no dɔso dɔdɔ yade no dɔso dɔdɔ ukɔ ye hospital sa hodua ene hu se nipa esi apene nipa huna manne also for toda si ka semne scanner hodo bi twa kura no ebi da life support so ebi da darese so also for senior yade se heni pa no emo cancer emu dompemu yade entremu yade mo jemu yade diabetes no mo cancer no mo ni o yade na adoso enemo njujuye osofo enye ye person na na yade no wosawo wo ka bible na eye John chapter 5 no ose best ada hono ose na hona multitude ose ni pardon obo hawo egu ose wona mo fa njujuo wona o ya pache wona woni afara ose obo foru be horo nsuna osofo asase we na sunjue ni enteya mi bisa se se no osoro ajapade no a onyankopɔ ka ho asɛm asa na ɛna se nipa bi ani abrɛ wasase so ajapade nipa bi pɛ